0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Fra fredag 25. til søndag 27. september Aksel Stivli tilbake ved Stoa Handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
3: Ja.
2: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
3: Wow.
2: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
3: Ja, ja, ja.
4: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Din lyd.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Dry kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.

0: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran opp. Deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
3: Din lyd.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går, bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald, og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget. Det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%. Valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: Da har du vel egentlig bare å ønske riktig god morgen, noen minutter over 6, mandag morgen, og helgen kan legges bak oss. Og så gjør vi start da for en ny uke med Metro Morgen. Vil at du med så tidlig på morgenen. Jeg Stian Berg og sitter der frem til klokka blir 10, og så popper Endre innom også med nyheter da på hel- og halvslaget. Må først i dag, Robin Beck nå.

0: You fra Martine Settlitz I Metro Morgen. God morgen, god mandag. Skal vi bare starte med å sette dagen da? Det den 21. September I dag. Årets 264. Dag, og så 101 dager igjen av året. Og så vi kommet oss inn da I uke 39. Soloppgang over hovedstaden 7:01 I dag, og så går sola ned igjen 19:20. Og så det Trine og Trond som har navnedag I dag, så gratulerer til dere som heter det. Nå skal vi snart også grave litt I historien, det gjør vi etter Alex Warren. Først Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart om et par minutter her.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det! Det drikflaut!
2: Hva som flaut da? Det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksel Stille tilbake ved Stoa handelsområde I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksel Stille på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
1: Din lyd.

Ordinary Diary fra Alex Warren I Metro morgen den 21. september. Det nasjonaldag I Armenia, Malta og Belize. I tillegg så også den internasjonale fredsdagen. Og så det på datoen I 1066 at Harald Hardråde vant over brittene I slaget ved Fulford, men ble drept 4 dager senere I slaget ved Stamford Bru ved York.

0: Frankrike ble kongedømmet avskaffet på denne datoen I 1792 til fordel for republikk. Og her I landet døde kong Håkon den 7. På dagens dato I 1957. Olav den 5. Tok over tronen.
1: Kong Håkons sønn har nå tatt over sin fars høye embete og gjort hans valgspråk alt for Norge til sitt eget.
0: Kan vi nevne også det aller første Se og Hør kom ut I 1978.

0: Call Away og Charlie Puth I Metro Morgen. God mandag morgen, Tony Braxton og også R.E.M. på vei etter nyhetene. Endre har siste nytt om et par minutter.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Din lyd.
8: På DAB, I app og på nett.
7: Dinlyd.no
9: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
10: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke I Vinje I Telemark I går bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer

Kommisjonen. Partiet har 57,54%. Valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Live in New York I Metromorgen. Riktig god mandag. Togstreiken fortsetter I dag, og I dag hele 124 togavganger innstilt, og I morgen ryker ytterligere 111 avganger. 46 lokomotivførere gikk ut I streik på fredag, og Norsk Lokomotivførerforbund sier at det foreløpig ikke planer om å trappe opp streiken de nærmeste dagene I hvert fall. Viktig å merke seg altså at det blir ikke satt opp buss for tog. Vi tilbyr heller ikke taxi eller fly som alternativ transport, så her det I praksis bare å sjekke om toget faktisk går før du drar hjemmefra altså. Ellers I dag så reiser statsminister Jonas Gahr Støre til Kanada og videre til New York, der krigene I Ukraina og Midtøsten og klima står på agendaen under FNs generalforsamling. EU-revisjonen legger I dag frem en rapport om Europas beredskap mot omfattende dataangrep, og så skal 285 personlige gjenstander etter filmikone Brigitte Bardot under hammeren I en dag I et auksjonshus. Inntektene går da blant annet til hennes dyrevernstiftelse. Og her hjemme så begynner landslaget oppladningen til torsdagens møte med Danmark på Ullevål. Det ikke nok spillere enda, så det blir ikke noe trening I dag, men det blir en pressekonferanse da blant annet med vår trener Ståle Solbakken senere I dag.

0: M people i Metro Morgen. Don't look any further. Riktig god mandag. Og streiken i Vy fortsetter i dag med 124 avganger innstilt. Og flest det mellom Spikkestad og Lillestrøm på L1 med 39 avganger innstilt. Og så følger blant annet Drammen Lillehammer da på RE10 med 33 avganger. Så det 12 avganger mellom Asker og Kongsvinger på R14. Og altså ingen buss for tog grunnet streik. Hvis vi ser bort fra det, så det foreløpig normal trafikk i hvert fall på veiene akkurat for øyeblikket.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.

0: James Morrison, I won't let you go I Metro morgen. Riktig god mandag, og litt har vært I nyheten I dag, Endre.
1: En riktig god morgen også fra meg. Det blandet drops, bruker jeg å kalle det når det litt sånn hummer og kanari I nyhetsbildet, og sånn det faktisk. Det handler litt om utleiebåter, trøbbel omkring det. Vi har mistet flere utenlandske fritidsfiskere I ulykker, senest på fredag før helgen. Det I togstreik stadigvæk. Mange togavganger innstilt I dag. Stort sett og utelukkende Østlandsområdet som lider under det. Og så det KI som et problem for NRK og Danmarks Radio. De har fjernet en dokumentar nå fra nettet.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen er over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland er kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og i dag ventes skyer og stort sett oppholdsvær i hele det sørlige Norge. Enkelte regnbyger kan komme i deler av innlandet. På Sørlandet blir det mest opphold og en del sol. I Rogaland blir det oppholdsvær med lettere skydekke, mens Vestlandet får perioder med spredt regn eller yr. Særlig på ettermiddagen, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Ah, mandag morgen altså. Kjenner det på kroppen? Vi er klare i hvert fall for en ny uke her på Radio Metro. Håper du har en ålreit start på dagen så langt i hvert fall. Vi skal til Brian McFadden og Delta Goodrum om litt. Også September Wen og Olivia Dean på vei før dagens deltaker i lykketallet. Nå først Journey denne timen. Her, Don't Stop Believing. Metro.

0: Almost Here fra Brand McFadden og Delta Goodrum I Metro Morgen. Også Morten Abel og Co. på vei med The September When og Can I Trust You om et par minutter. Det I all hovedsak togstreiken som får plass når det snakk om trafikken I dag, med 124 avganger innstilt I dag, I all hovedsak på Østlandet, og også noen mellom Bergen og Arna Voss, blant annet. Sjekk ut appen før du eventuelt reiser hjemmefra I dag, da for å være sikker på at ditt tog går I dag.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde I hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på.
1: Biltema,
3: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker. Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Hei, Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

0: Skapaldi, Before You Go I Metromorgen, og så kommer svenske Kargens og så Nelly Furtado etter en nyhetsoppdatering. Der skal vi rate både NRK og Dansk Radio har måttet fjerne en dokumentar fordi KI kan avsløre hemmelige kilder.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rock. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
8: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk lokomotivfører

Ifølge VG handler samtalen også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti for rent Russland ligger ikke overraskende an til seier I det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink I kledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

kom disse PISA-tallene for et par uker siden. Det var en skuffelse for regjeringen. Og nå det ikke små grep de varsler, altså for norsk skole. Nå skal det bli mer smågruppeundervisning, tydeligere læreplaner, mer lesing og skriving, ikke minst, da mer lek og fysisk aktivitet for de minste. Og jeg synes egentlig det litt interessant at når en skal prøve å redde skolen, så ser det ut til at vi skal tilbake til en del av det vi kanskje prøvde å komme oss bort ifra. Det skal bli mer bøker, mer papir, blyant, lek, bevegelse og mindre skjerm da. For regjeringen bekymret for at skjermene har fått for stor plass, og vil blant annet sikre at alle grunnskoler har tilgang til fysiske bøker. Nesten litt nostalgisk egentlig. Jeg ser unge på barneskolen, og jeg må innrømme at det ganske fascinerende å se hvor annerledes skolehverdagen blitt da, siden jeg selv satt der. Men kanskje det ikke så dumt å spørre om vi kanskje har gjort ting litt for komplisert. For hvis lesing og skriving går feil vei, og stadig flere elever sliter, så kanskje ikke løsningen nødvendigvis en app til. Enda et digitalt verktøy, eller enda en fancy pedagogisk idé. Kanskje en bok faktisk fortsatt en bok. Og kanskje en førsteklassing noen ganger trenger bare å leke litt. Høres nesten litt revolusjonerende ut, eller hva?

0: Bessie Ray med Life I Metro morgen Mandag morgen altså Og togstreiken den fortsetter 124 avganger innstilt I dag Nye 111 igjen I morgen Og det nok kanskje flere som rett og slett må ty til bilen I dag Som ellers pleier å pendle med tog Og det kan jo skape litt mer trafikk da Spesielt inn mot hovedstaden Så vær litt opps på det eventuelt denne mandagsmorgen Men ja, ser jeg på kartet her til staten så, så ser det ikke så alt for ille ut altså I hvert fall ikke så veldig mer unormalt enn det det pleier å være Snart Lady Gaga Bruno Mars her nå Die With A Smile her om et par minutter
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Lady Gaga og Bruno Mars i Metro. Die with a smile. Og vi fortsetter å smile, vi, og kan straks si deg nyheter nå i det klokka blir 800.
1: Ja da, og jeg opptatt av skolegang, det vil si regjeringen opptatt av skolegang, og det skal vi snakke om i nyhetene. Nå bevilges det nesten en halv milliard kroner til smågruppeundervisning. Vi skal altså dele inn elevene utover klassene ned til mindre enheter, hvor de skal ha fokus på lesing, skriving og regning, og her har jo vi gjort det fryktelig dårlig i den siste PISA-undersøkelsen. Dette skal innføres for første og andre trinn og femte og åttende trinn.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og i dag ventes skyer og stort sett oppholdsvær i hele det sørlige Norge. Enkelte regnbyger kan komme i deler av innlandet. På Sørlandet blir det mest opphold og en del sol. I Rogaland blir det oppholdsvær med lettere skydekke, mens Vestlandet får perioder med spredt regn eller yr. Særlig på ettermiddagen, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Vi tror værmeldingen da, så skal vi i hvert fall nyte denne dagen her så godt vi kan, for det blir altså en ikke så aller fersk dag, men hva med dagene fremover? Vi skal se litt på langtidsvarslet, som vi også pleier å gjøre på den tiden her nå, etter Westlife sin When You're Looking Like That, ellers Claudia Scott og Ed Sheeran og Bee Gees også på vei. Vi kan starte timen nå med Michael Bolton.

0: Westlife på Radio Metro denne mandagsmorgen som starter bra værmessig og skal stort sett holde seg bra også med mye sol på Østlandet. Noe mer skyet på Sør- og Vestlandet, så kan det være det noen byger på Vestlandet da fra morgenen av, men det skal etter hvert lette. Og for å se på dagene fremover så det ganske variert egentlig. Tirsdag og onsdag, bris av skiftende retning på Sør- og Østlandet, for det meste oppåd og en god del sol, ellers tilskyen av perioder med regn på Vestlandet, og onsdag kan det bli over 40 millimeter, men detaljene her litt usikre. Torsdag tror det nedbør over store deler av landet, og kan også hende forbigående nordlig kuling på kysten av Sør-Vestlandet. Når det gjelder temperaturene, så vil de være stigende i det store og det hele i hvert fall. Vi snart til Gloria Scott på Radio Metro, og så skal vi også innom Ed Sheeran, før vi skal prate litt om bankene, og hvor fornøyde vi egentlig med de.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Fredag 25. til søndag 27. september Aksel Stivli tilbake ved Stoa handelsområdet i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Hallo, sjef! Radiosjef Jimmy her.
6: Hæ? Ser du på TV?
5: Ja, det stemmer det. Det Lovis Blind i bakgrunnen. Stemmer det, sjef. Du har et øre for dating-tv, du vet du. Ordentlig pute-tv. Det noe vi har massevis av, så det jo pynteputer til både pute-tv og generell tv-titting, så... Stort utvalg av interiør, og mye, mye mer. Norbo 1. Norges nye møbelkjede.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Det ikke alltid så lett å vite hva banken egentlig synes om deg som kunde. Du får kanskje et hyggelig god morgen I nettbanken da, men det stort sett når du skal selge deg noe, ikke sant? Og nå har kundene fått anledning til å gi bankene karakter tilbake. EPSI har spurt nærmere 6000 bankkunder, og resultatene viser at vi faktisk litt mer fornøyd enn før. Og det hyggelig. Selv boliglånskundene har fått tilbake litt av kjærligheten til banken. Men det store forskjeller, det skriver Dagens Næringsliv I dag. Bulder har for fjerde år på rad de mest fornøyde privatkundene, mens Nordea for første gang havner helt nederst. Det må være spesielt å være banksjef og få beskjed om at kundene dine landets minst fornøyde, og samtidig som banken da etter første halvår har vært med på å dele ut 50,9 milliarder kroner I overskudd. DNB har for øvrig fått et lite løft etter å ha ligget nederst I fjor. Så kanskje dette egentlig da et godt tidspunkt for oss kunder til å ta en liten sånn kikk på hva banken faktisk koster oss. For banken, de følger I hvert fall med på pengene våre. Det burde kanskje vi også gjøre.

0: just like a song when we were young.
1: Hold ned på klokka nå. Du hørte Adele og When We Were Young. Og så skal vi innom både Clapton og Bublé etter nyhetene. Og der skal vi prate litt om skole.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite.

0: bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

haven't met you yet fra Michael Bublé I Metro Morgen. God mandag, og hva vel bedre på en mandag enn å høre at det litt snø I lufta allerede? Altså, vel å merke, da må vi opp på fjellet altså. Jeg ser at det varslet snø over 1000-1200 meter I dag på Vestlandet, og natt til I dag så kom det altså da snø på Sognefjellet. På fylkesvei 55, vil jeg merke, da skriver NRK her, og bilder fra veikamera på Sognefjellshytta I Lom, som ligger cirka 1400 meter over havet, viser altså da I morgentimen I dag snø helt inn til veien. Så det der vi kommet nå altså, I september. Nå det vel slik at det vil holde seg opp I høyden forløpig I hvert fall, men vet du hva, det kommer nok ned til lavlandet sakte, men sikkert. Men ja, bare I september enda, så vi kan vel forhåpentligvis smøre oss med litt glede og tålmodighet enda. Når jeg sier tålmodighet, så det da for de som faktisk gleder seg til snø, for det jo de da.

0: morgen denne mandagsmorgen. Streikene vi fortsetter. Det over 100 innstilte avganger I dag også. Sjekk appen før du eventuelt drar hjemmefra I dag for å se om det toget du tenker på det helt tatt går altså. Ellers ikke de alt for store problemene I biltrafikken I hvert fall denne morgenen her, og det I hvert fall godt nytt da. Nå snart Morgan Wallen og Tate McRae, What I Want om et par minutter.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Smør på Stelsjevik, det fra deg.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Morgan Wallen og Tate McRae, What I Want, I Metro Morgen. God mandag. Det går greit I dag, Endre?
1: Jeg synes egentlig det har gått sånn tålig greit på morgenkvisten her. Det har ikke vært saker som vi kaller kioskeviltere, som så alvorlige at vi nødt til å stoppe alt vi driver med. Ikke at det ikke skjer ting, altså det stadigvæk togstreik for eksempel, og det sånn høynivåuke I FN I New York. Det skal vi snakke om. Vi skal også snakke om at regjeringen vil omorganisere klasserommene til små grupper innen de viktigste fagene, altså lesing, regning og... Ja, hva den siste da? Dette burde jeg huske som sitter og jobber med dette. Lesing, skriving og regning, som blir det. Unnskyld. Men aller først så skal vi snakke om banken din. Banken din Nordea? Ja, men da har du den dårligste I landet. Det I alle fall konklusjonen I en ny måling.

0: Retro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og i dag ventes skyer og stort sett oppholdsvær i hele det sørlige Norge. Enkelte regnbyger kan komme i deler av innlandet. På Sørlandet blir det mest opphold og en del sol. I Rogaland blir det oppholdsvær med lettere skydekke, mens Vestlandet får perioder med spredt regn eller yr. Særlig på ettermiddagen, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Ja, noen få minutter over ni mandag og 21. september. God morgen! Jeg er Stian Berg, og her er jeg en times tid til, da, frem til klokka blir ti, og så kommer Endre innom igjen med nyheter om en halvtimes tid. Nå skal vi snart til Mark Anthony, og så Savage Garden og Taylor Swift på vei. Aller først norsk musikk fra One Too Many er Downtown.

0: You sang to me fra Mark Anthony I Metromorgen med Savage Garden på vei også Taylor Swift før vi skal prate litt om den nye reformen som regjeringen vil pushe gjennom I skolen.
1: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
7: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Nå kom disse PISA-tallene for et par uker siden. Det var en skuffelse for regjeringen. Og nå det ikke små grep de varsler, altså for norsk skole. Nå skal det bli mer smågruppeundervisning, tydeligere læreplaner, mer lesing og skriving, ikke minst, da mer lek og fysisk aktivitet for de minste. Og jeg synes egentlig det litt interessant at når en skal prøve å redde skolen, så ser det ut til at vi skal tilbake til en del av det vi kanskje prøvde å komme oss bort ifra. Det skal bli mer bøker, mer papir, blyant, lek, bevegelse og mindre skjerm da. For regjeringen bekymret for at skjermene har fått for stor plass, og vil blant annet sikre at alle grunnskoler har tilgang til fysiske bøker. Nesten litt nostalgisk egentlig. Jeg ser unge på barneskolen, og jeg må innrømme at det ganske fascinerende å se hvor annerledes skolehverdagen blitt da, siden jeg selv satt der. Men kanskje det ikke så dumt å spørre om vi kanskje har gjort ting litt for komplisert. For hvis lesing og skriving går feil vei, og stadig flere elever sliter, så kanskje ikke løsningen nødvendigvis en app til. Enda et digitalt verktøy, eller enda en fancy pedagogisk idé. Kanskje en bok faktisk fortsatt en bok. Og kanskje en førsteklassing noen ganger trenger bare å leke litt. Høres nesten litt revolusjonerende ut, eller hva?

0: Espresso fra Sabrina Carpenter I Metro Morgen med Stacey Orico og også Mr. Mister på vei etter nyhetene.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser nei, foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
6: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Dinlyd.no
11: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
12: Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerett

avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Mister of Broken Wings I Metro Morgen. Før dagens deltaker var med oss I lykketallet, så gjenstod det 32 konvolutter. Jeg tror ikke vi har vært så langt ned I det hele tatt I lykketallets historie. Så nå det vel snart på tide da, at vi får delt ut 10 000 kroner. Vi skal I hvert fall høre hvordan det gikk med dagens deltaker tidligere I morges.
1: Lykketallet.
0: Vi starter lykketallet uka I Slemmestad I dag hos Hanne. God morgen.
2: Ja, hei.
0: Har du tenkt på et tall I løpet av helgen nå, Hanne?
2: Ja, det var jo så mange som gått da, men jeg tenkte på 86.
0: 86, ja. Det noe som deg kjært, holdt jeg på å si, eller?
2: Nei. Det var bare tilfeldig.
0: Ren ja. Tilfeldighet, ja. Alright. Men da har jeg den I hvert fall, så da kan vi kanskje bare rive den opp da, så får vi se.
2: Ja.
0: Vi gjør det.
2: Vi gjør det.
0: Da ser vi I 86 her nå, Hanne. Tom altså.
2: Ja, ja. Sånn det.
0: Det det, men da blir det flaks I stedet for Hanne. Det kommer I posten.
2: Flott, takk skal du ha.
0: Og selv takk for at du var med, så får du nyte uka da.
2: Jo, I like måte.
0: Ny mulighet igjen I morgen. Vil du være med da, så kan du melde deg på med kodeordet lykke og sende det på sms til 2030.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: A passenger i Metro Morgen, helt på tampen denne mandagen.
0: And you let her go.
1: Og da gjorde han seg ferdig også, passenger med let her go. Jeg Stian Berg og skal la deg gå. Jeg skal slippe til Trond Harald her nå etter nyhetene klokka 10. Endre gir deg siste nytt, og så Metro Morgen tilbake igjen i morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
2: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
3: dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Og i dag ventes skyer og stort sett oppholdsvær i hele det sørlige Norge. Enkelte regnbyger kan komme i deler av innlandet. På Sørlandet blir det mest opphold og en del sol. I Rogaland blir det oppholdsvær med lettere skydekke, mens Vestlandet får perioder med spredt regn eller yr. Særlig på ettermiddagen, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God mandag og god formiddag. Takk til Stian og Metro Morgen. Nå fortsetter formiddagen med mer variert musikk gjennom arbeidsdagen. Jeg heter Trond Harald, synes det er veldig, veldig hyggelig at du hører på. Toploader, Dancing in the Moonlight, Celine Dion, The Power of Love er de neste på lista. Etter Classic, her Adrian Gurwitz.

0: Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Fra fredag 25. Til søndag 27. September er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Vaxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Orbison og You Got It på Radio Metro. Kjempetrist at han ikke fikk oppleve at dette her ble hans aller siste hit. Han døde noen uker før låta kom ut. Du på Metro. Håper du har en fin mandag. Jeg heter Trond Harald. The Weeknd og Daft Punk etter Anne-Grete Preuss, månens elev.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Time After Time. Cyndi Lauper, Radio Metro, en fin, fin mandags formiddag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Nå klokka snart 11, det ferske nyheter og vær på vei her på Metro. Det M-People som følger oss frem til de ferske nyhetene. Moving on up, god mandag.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Og i dag ventes skyer og stort sett oppholdsvær i hele det sørlige Norge. Enkelte regnbyger kan komme i deler av innlandet. På Sørlandet blir det mest opphold og en del sol. I Rogaland blir det oppholdsvær med lettere skydekke, mens Vestlandet får perioder med spredt regn eller yr. Særlig på ettermiddagen, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Radio Metro. Mandag formiddag, og du er hjertelig til stede. 11:02, og du har fått nyheter og vær. Jeg heter Trond Harald, synes det er veldig hyggelig at du hører på. James Blunt, You're Beautiful, Simply Red, Something Got Me Started og Sienna Spiro. Die on This Hill etter Like a Virgin. Dette er Madonna på Metro.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hallo sjef, Rager-sjef Jimmy her.
3: Hæ, ser du på TV?
2: Ja, det stemmer det, det Lobbys Blind I bakgrunnen. Stemmer det sjef, du har et øre for dating-tv, du vet du. Ordentlig pute-tv. Det noe vi har massevis av, så det jo pynteputer til både pute-tv og generell tv-titting. Så stort utvalg av interiør, og mye, mye mer. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokken 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad når jeg holdt opp nå og begynner å grine. Åh.
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

Every Time, München Freiheit på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk, og du har hørt Sienna Spiro, Die on this Hill, og du får Deep Blue Something etter Emma Steinbakken fra Jessheim, her med låta til Helbelis, Jeg glemmer deg aldri.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

Tina Turner på Metro. Typical Mail, en fin, fin mandag. Du er på Metro, som du finner på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Din Lyd-appen, den kan du hente i App Store eller i Google Play. Om noen få minutter så venter John Legend. Det samme gjør Fleetwood Mac etter R.E.M. Her Everybody Hurts.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Fra fredag 25. Til søndag 27. September er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
2: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
4: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7.
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.
10: This is Heart.
9: Heart.
8: The Beat.
10: Radiometro.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Og i dag ventes skyer og stort sett oppholdsvær i hele det sørlige Norge. Enkelte regnbyger kan komme i deler av innlandet. På Sørlandet blir det mest opphold og en del sol. I Rogaland blir det oppholdsvær med lettere skydekke, mens Vestlandet får perioder med spredt regn eller yr. Særlig på ettermiddagen, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Jeg vet ikke om du husker gruppa Bread. Det var en gruppe på 70-tallet, så om du ikke husker dem, så er det ikke så rart. Det var en gjeng studiemusikere som laget noen store låter. En av de låtene het Everything I Own, og det ble en så stor låt at Boy George laget en slags reggae-cover i 1987. Her er Everything I Own.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
10: Oi!
11: Nei!
10: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
3: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Elton John og hans Sacrifice. Metro formiddag på Radio Metro med mer variert musikk mens du på jobb. Maria Arredondo fikk det også med Just a Little Heartache, og om litt så venter Harry Styles Sign of the Times, og før nyhetene skal du også få Aretha Franklin med Eurythmics, Sisters Are Doing It For Themselves etter Believe in You. Dette Amanda Marshall på Radio Metro. Somewhere.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Fra fredag 25. til søndag 27. september Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområdet i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og i dag ventes skyer og stort sett oppholdsvær i hele det sørlige Norge. Enkelte regnbyger kan komme i deler av innlandet. På Sørlandet blir det mest opphold og en del sol. I Rogaland blir det oppholdsvær med lettere skydekke, mens Vestlandet får perioder med spredt regn eller yr. Særlig på ettermiddagen, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Fortsatt god mandag og hjertelig til stede her på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald, og du er på stasjonen som gir deg mer variert musikk. Og det kommer som perler på en snor ifra Lene Malin, Here We Are. Skal få Sam Fender og Olivia Dean også, Rain Me In, i tillegg til Paul McCartney, No More Lonely Nights, etter denne fra Terence Trent D'Arby.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydde! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Fra fredag 25. Til søndag 27. September er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play. Din

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

En klassiker fra 1984. Det var Paul McCartney sin No More Lonely Nights på Radio Metro. Og I andre enden av skalaen så var det jo en av årets store hitter, Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, som du fikk før det. Og det ventes Jamie Walters, Hold On og Shakira, Whenever, Wherever etter Lovebird. Dette Leona Lewis.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Bilen er ulåst. Bilen er... Bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
6: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
7: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioksidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
9: Støvtørking.
10: Overvasking.
9: Rengjøring.
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt i dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

fine toner fra Queen, A Kind of Magic på Radio Metro. Nå klokka snart to, og det betyr at jeg takker pent for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti. Nå det Lars Eikanger og Metro ettermiddag. Ta han vel imot etter ferske nyheter. Og jeg tar med kitten, Hole Again. Ha det godt!

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å forholde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Og i dag ventes skyer og stort sett oppholdsvær i hele det sørlige Norge. Enkelte regnbyger kan komme i deler av innlandet. På Sørlandet blir det mest opphold og en del sol. I Rogaland blir det oppholdsvær med lettere skydekke, mens Vestlandet får perioder med spredt regn eller yr. Særlig på ettermiddagen, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag, god mandag. Mandager er fine, vet du. Da ligger hele uka, bare byr seg frem. Og så må vi bare fylle med et eller annet, da, ikke sant? Jeg skal fylle denne timen med god musikk og begynner med en fransk dame. Ja, Desireless er ikke et band, det er ei dame. Og det ble nummer 1 i Norge, selv om den synges på fransk. Ganske utrolig.

0: Før på Stalsjøvik, det Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
9: så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Christer Sandelin, det hon vill ha heter Duncan Lawrence och den usett vanlig vackre Everybody Wants to Rule the World. Fra et av mine favorittband I alle fall, Tears for Fears, litt over halv tre, god ettermiddag. Christer Sandelin, han, altså det hun vil ha, synger han her, men han var jo også med I Freestyle. Det svenske bandet som du helt garantert har hørt, vil ha deg I mørkret hos meg. Det mye skal ha her altså. Beyoncé har helt andre planer, If I Were a Boy, på Metro straks.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde! Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per... Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.

0: agenda.no.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, som startet karrieren I Destiny's Child her helt alene If I Were a Boy. God ettermiddag, Lars, og hvor mye for bensinen?

I dag har jeg ikke vært ute og sjekket, men si at den ligger på 25 kroner da, og diesel noe mer. Jeg var I Sponvika, nå vel det en litt over en uke siden, og tok en sviptur til Sverige, men jeg kjørte elbil, så jeg slapp å stå I den der milelange køen foran bensinstasjonene på grensa. Men da var bensinen I Sverige 10 kroner billigere enn I Norge. Og nå kan jeg fortelle deg at 100 norske kroner koster 105 svenske. Tidligere I år så var det motsatt. Da måtte du betale 110 norske for å få 100 svenske. Så nå det både valuta og generelt mye billigere I Sverige. Her Nick Kamen.

0: I love Whitney Houston, som slett ikke er hennes låt, og langt ifra. Det er han sin låt. Steve Winwood med Chaka Khan på kor. Men husker du denne versjonen her da? Ja, det er Kygo sin versjon. Og apropos Kygo, det blir Firestone. Og så skal du få filmmusikk før nyhetene klokka tre.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Fra fredag 25. Til søndag 27. september er Aksel Stivli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksel Stivli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
3: Hallo sjef, Roger sjef Jimmy her.
4: Hæ,
3: ser
4: du på TV?
3: Ja, det stemmer det, det Lobbies Blind i bakgrunnen. Stemmer det sjef, du har et øre for dating-tv, du vet du. Ordentlig pute-tv. Er det noe vi har massevis av, så er det jo pynteputer til både pute-tv og generelt tv-titting. Så stort utvalg av interiør, og mye, mye mer. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede.
5: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og i dag ventes skyer og stort sett oppholdsvær i hele det sørlige Norge. Enkelte regnbyger kan komme i deler av innlandet. På Sørlandet blir det mest opphold og en del sol. I Rogaland blir det oppholdsvær med lettere skydekke, mens Vestlandet får perioder med spredt regn eller yr. Særlig på ettermiddagen, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God mandag ettermiddag, jeg er Lars og har lyst til å sende en varm hilsen til alle på vestsiden av fjellene. Det har jo vært en helg med forferdelig vær, men i dag skinner solen også der som den gjør over hele metroland. Vi skal begynne med single nummer 3 fra plata Bad. Det betyr at vi skal ha Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, på metroen.

Dette her ville vært et vanskelig quiz-spørsmål, du ikke enig? Hvem det som synger her? Og da hadde det altså god ettermiddag, god mandag. Det var Plain White Tease med Hey There Delilah etter Jackson The Way You Make Me Feel, som litt overraskende. Altså, den var nummer 3 i England, nummer 1 i USA, men ikke inne topp 10 i Norge da den kom ut i 1987. Det veldig rart, men sånn det. Og det, hør nå. Gjennomsnittspersonen bruker cirka 2 timer i uka på dette her. Hva kan det være? Svar skal du få etter Jennifer Page og Crush, men før disse tre.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner. Elektroimportøren.
1: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Do you believe in laugh after love? Er det det at du skal le etter kjærlighet? Jeg synes det veldig vanskelig, Cher. Men I believe in you for all del. God ettermiddag, jeg Lars, og det ikke alltid lett å skjønne tekster på låter, altså. Men jeg sa vi skulle snakke om parkeringsavgifter, og i min hjemkommune Asker, da, som utenfor Oslo, så har de nå bestemt seg for å skru opp prisen på disse kommunale plassene i byen, og så sier vi skal øke antallet litt, og så skal det justeres etter inflasjonen og bla bla bla. Det blir dyrere å parkere. Enkelt og greit. Men jeg må si det mest effektive det virkemidlet som særlig min hjemkommune bruker, da, jo ikke fortelle brukerne hva zonen de skal parkere i, hvilket nummer den har. Altså, det helt umulig å finne ut hvor du parkerer, så det de satser på at du da trykker på feil zone og må betale. Du da først betaler du for å parkere, og så får du da bot da på toppen, og det jo en ganske smart forretningsidé. Den ikke særlig hedelig og ærlig og redelig og ordentlig, men at penger går inn i kommunen, det noe helt sikkert. Don't know why.

0: Belong Together, Mark Amber, herlig låt etter Madonna, This Used To Be My Playground, som en single som ikke du finner på en Madonna-LP. Den på soundtracket til A League of Their Own om kvinner I baseball. Ja, og var populær nok den, altså en fin tredjeplass I Norge for all del. Du skal få Men At Work og Nelly og Kelly, ja, Kelly Rowland fra Destiny's Child sammen med rapper Nelly, Dilemma. Og så det nyheter når klokka blir fire.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
7: Du en hund?
6: Nei
7: En elefant?
6: Nei
7: En brannbil?
6: Nei
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du
8: For du ser akkurat sånn ut
6: Altså du, nå spiller vi spill
9: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
10: Nøkkel ikke oppdaget Nøkkel ikke oppdaget Setevarmer, abonnement, utløpt Tast, pinn okay, for å fornye
6: sånn.
10: Setevarmer, abonnement, fornyet
6: okay, ja.
10: Pollenfilter, bør byttes Kollisjonsputer, deaktivert Fest, setebelte
6: sånn.
10: Bagasjerom, ulåst
6: slutt.
10: Har nedbremsing, registrert på forrige tur Ditt forsikringsselskap
6: kjør, varslet
10: Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
11: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: original fra Din Lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Og i dag ventes skyer og stort sett oppholdsvær i hele det sørlige Norge. Enkelte regnbyger kan komme i deler av innlandet. På Sørlandet blir det mest opphold og en del sol. I Rogaland blir det oppholdsvær med lettere skydekke, mens Vestlandet får perioder med spredt regn eller yr. Særlig på ettermiddagen, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God mandag ettermiddag. Tenk at det er 21. september nå, og det begynner å endre seg nå, fargene på bladene. Og så detter dem av, sånn er det. Vi går inn i hausten, men vi skal gå inn med god musikk. Level 42 kommer til Norge sammen med Simple Minds i april. Vi starter med Lessons in Love.

The Chorus med Irresistible etter Level 42 Lessons in Love på Metro straks 10 over 4. God ettermiddag. Jeg Lars, og så filmen, er det Kvinne over bord, den heter på norsk da? Overboard på engelsk, med Goldie Hawn og Kurt Russell, en gammel film, kanskje fra 80-tallet, og det minner meg litt om hva en kompis av meg sa her forleden. Du ikke klar over hvor gammel filmen du ser på her før du ser hva slags datamaskiner de har, og det jo veldig sant. Det også sant at du skal få Hellbillies, det fineste jeg vet, og så må vi snakke litt om det å stjele, og så kommer disse tre.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Dry kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på dry.no.
4: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Nydelig musikk fra Hellbillies her på Metro. Mandag ettermiddag i strålende solskinn. Og det er det over hele Metroland. Det er helt fantastisk. Ja, det er så deilig det. Jeg vet ikke om det er lov å si at det er like deilig å oppdage at man plutselig har vært en kjeltring og en tjuv. Jeg var det her forleden, skjønner du, jeg var i matbutikken og handlet veldig mye. Det kostet jo det hvite ut av øyet. Og så er jeg jo i den der selvbetjeningskassa. Og skanner og skanner, og det piper og det piper, og det holder på, og jeg triller den der svære handlevogna ut og lemper inn i bilen. Og så kommer jeg ut hit da, og så ser jeg jo til min forskrekkelse at det er jo ting i bånd av den handlevogna under posene som jeg da har glemt å skanne. Det var ikke rare greiene, det var to sånne poser med sånn suppe du lager, vet du, sånn Toro-poser, og så var det en liten bunt med hvitløk. Ja, ja. Hva gjør jeg da? Nei, da gjør jeg dessverre det at jeg bare putter alt i bilen og kjører av gårde. Ja, jeg er lei meg. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Love Shine a Light, en låt fylt opp av positivitet og glede. Katrina and the Waves, halv fem cirka på Metro. Du skal få Coldplay The Hardest Part, og så skal vi krysse fingrene og håpe det gikk bra med Hanne da hun var med I lykketallet hos Stian I dag morges. Det handler om 10.000 hver morgen på Metro.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper. Blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
7: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Gregory Abbott, Shake You Down, for en eventyrlig låt. Etter Lucas Graham, som ikke vil varme opp for Ed Sheeran, og før det Chrissy Hynde og The Pretenders. Frem mot nyhetene klokka fem, både Enrique Iglesias i duett med Kelis, og så skal vi alle sammen synge høyt av full hals, samme teigen, mil etter mil på en mandag.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen også?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
9: Slutt.
8: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
10: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
11: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
12: Heart the beat.
13: Radiometro.
14: Hit radio.
15: I App Store.

0: kanal fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington, ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og i dag ventes skyer og stort sett oppholdsvær i hele det sørlige Norge. Enkelte regnbyger kan komme i deler av innlandet. På Sørlandet blir det mest opphold og en del sol. I Rogaland blir det oppholdsvær med lettere skydekke, mens Vestlandet får perioder med spredt regn eller yr. Særlig på ettermiddagen, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God mandag ettermiddag, dette er Metro, jeg er Lars. Jeg håper du har hatt muligheten til å være litt utendørs i dag, for et vær! Det er altså så vakkert, og lufta er så krystallklar, det er helt eventyrlig. Vi begynner med en låt som klarte en fin fjerdeplass i Norge. Den kom hit i november.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltre nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

What's a woman without a man? Nei, det ikke stort. Vaya con Dios på Metro. God mandag ettermiddag I solen, og herlighet for et vær. Eller som en venn av meg sa forleden, da. Han hadde vært I matbutikken. I dag tok jeg flere bilder av pastasaus, mens jeg tekstet kona mi. Hvilken skal jeg kjøpe? En foreldrene mine tok av hele barndommen min.

0: Natalie Imbruglia, som fikk en stor internasjonal hit med Torn etter Becky Hill og Chris Rea. God ettermiddag, jeg er Lars, og jeg vil jo for evig alltid mene at denne versjonen finere. Men det selvfølgelig fordi jeg har på meg de aller norskeste brillene som finnes. Dette jo Trine Rein, hør da! Ja, den helt strålende. Du skal få Leona Lewis på Metro ganske straks.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest. Setebelte.
3: Sånn.
2: Bagasjerom, ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

Leona Lewis, Bleeding Love, Radio Metro. God ettermiddag, hei Lars. Og, ja, den litt over halv seks nå. Her noe komplett unyttig fakta som kan være morsomt. For eksempel, en studie viser at en plante på kontoret kan øke produktiviteten med 15%. Det mye. 9% av menn vil heller rense et tett avløp enn å tilbringe tiden med familien. 9%, da har du et problem altså. På spørsmålet om hvilket stort vitenskapelig gjennombrudd de tror de vil oppleve, svarte 41% at mennesker kommer til å bo under vann. Ja, ja, god idé. Masse plass. 11% av nybakte foreldre sier at de har sovnet i dusjen, og 18% av menn skulle ønske de kunne forandre latteren til partneren sin. Ja vel. Et hjerte er den nest mest populære tatoveringen blant kvinner over 50. Det er koselig med hjerte, da. Og ifølge et helseblad for kvinner kan det å beholde klær som er for små føre til at kvinner overspiser eller dropper trening. Ah, ser de der t-skjortene jeg har fra 90-tallet, de må jeg egentlig kvitte meg med. Og 36% av oss sier at vi ikke tør å se en skrekkfilm alene. Nei. Jeg synes ikke det noe gøy å se på skrekkfilm sammen med folk heller, altså. Jeg liker rett og slett ikke skrekkfilmer. Jeg liker ikke å skvette på film. Min yngste datter, hun elsker skrekkfilmer og går dit helt frivillig. Jeg tenker det er jo så mye annet å se, som er så mye bedre. Ja, ja. Smaken er som baken, den er delt. Her Hall & Oates. De var en, men de er delt, de også. De krangler så busta fyker, og det handler om penger, så klart. Men her fra da de var venner, dette, en av de største hitene deres, og den heter Out of Touch.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are. På Radiometron, god ettermiddag, jeg Lars, og vi rekker Brian Ferry og Marit Larsen. Hvis vi skynder oss, så håper jeg vi høres igjen I morgen, og I morgen det ukas aller beste dag. Adieu da!
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og ceremonien er åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington, ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Og i dag ventes skyer og stort sett oppholdsvær i hele det sørlige Norge. Enkelte regnbyger kan komme i deler av innlandet. På Sørlandet blir det mest opphold og en del sol. I Rogaland blir det oppholdsvær med lettere skydekke, mens Vestlandet får perioder med spredt regn eller yr. Særlig på ettermiddagen, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: for på Stavsjøvik, det den fra deg.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: fredag 25. til søndag 27. september Aksels Tivoli tilbake ved Stoa Handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
2: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
6: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Sa hun det? Ikke
4: helt.
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
10: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
9: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Smør på Stelsjevik, det fra deg.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte sofaer hos Nordbo 1. Ja, du hørte riktig. Inntil 60% rabatt. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
5: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
6: Din lyd.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
4: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
5: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
7: Fra fredag 25. Til søndag 27. September Aksels Tivoli tilbake Stoa handelsområdet I Stoveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
9: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
10: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
3: Elektroimportøren.
4: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Du er på stasjonen for mer variert musikk. 80-tallet, 90-tallet, 2000.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Rora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som var flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Høsten en perfekt tid for innendørs prosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hallo, sjef! Radiosjef Jimmy her.
2: Hæ, ser du på TV?
1: Ja, det stemmer det. Det er Lovis Blind i bakgrunnen. Stemmer det, sjef. Du har et øre for dating-TV, du vet du. Ordentlig pute-TV. Er det noe vi har massevis av, så er det jo pynteputer til både pute-TV og generell TV-titting, så... Stort utvalg av interiør, og mye, mye mer. Nordbo 1. Norges nye møbelkjede.
3: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion. Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Fra fredag 25. til søndag 27. september er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområde i Stoaveien 13 i Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.